Yes, we are so much empty. And now I'm my empty and woe. Oh, that's the way I am. My empty. Yes, we are see. Yes, we are see. Yes, we are see. And I am my empty. I'm a woe. That's the way I am. My empty. What you mean? Nanso ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao